Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink uit opgehou.

Nansy, goeiemôre, goeiemiddag, waar kon julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Ramkat Radio. En ja, dis tyd vir Techno Tuesdays. Wil sê baie welkom vir almal wat vanaand saam vibe by die Jagkamp op en Grill. Dis nou onder andere Jannie Du Plessis.

Lekker trek ons nou weg met 'n lekker braaifees daar Jimmy Star van ons vriend in Kenton Park. Dis nou DJ G. Hy loop so lekker 90s mix wat hy vir ons gespeaker.

Soos ek sê, is 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere Hugo Hewitt, deel van die West Band, Amarie Fourie, Cecile en Cecilie Immelman. En dan onder andere wat ook vandag verjaar, waar gaan jy nou? Nee man, hy sal nou oor gaan. Onder andere Timo Hanba is die Japanese stemactrice wat Velma in Scooby-Doo gespeel het. Sy is vandag gebore in Tokyo, Japan, way back when. Hier gaat het, so ietsie van Scooby-Doo.

lekker video ookie. Dis See the Light van Andy Whitby. Volgende is so 'n bietjie iets daar van die Village People af met natuurlike Techno Tuesday. Spin op dis YMCA. Daarna Russian Roulette of bla bla bla. Ek bedoel Offenberg se Miles Away.

Wel was hy nou, 'n baie lagwekkende song, net hier op Techno Tuesdays. Nog as wat raak met I Know I Should Sleep, maar hoor jy ook nie.

U luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker dinsdagavond en welkom by vanavondse stap deur die Bybel. Vanavond kyk ons na Psalm 119 deel 2. Dit begin met die woorde, die Here is my deel. Die Engelse Bybel sê dit vir my so mooi, dit sê die volgende, that God is my portion. Hoe awesome is dit nie? God is my portion. Kom ons lees dit gauw. Dit sê dit daar so in vers 57. You are my portion, Lord. I have promised to obey your words. Dit is die mooiste woorde. Shani sit hier by my. You are my portion, Lord. I will obey your words. Dan kom die skrywer van die gedeelte en sê, Here, wees my genadig. Ek sal tot middernag wakker word in vers 62, sodat ek die regverdige verordeninge van u kan ontvang. Dan kry ons seker 10, 12 verse, meer as dit wat gaan oor getuienisse. Getuienisse vanaf vers 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73 en ons sien in vers 90 ook. Ek kan van die getuienisse vanavond met julle deel, kom ons deel het. Hy sê, u het goed gedoen aan die knegt, Here, na u woord in vers 65. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord, vers 67. Vers 68 sê hy, u is goed, u is goed en doen goed, leer my u insettinge. Vermetels het my leens toegeding, maar ek bewaar van ganser hart die bevele. So hy sê dat die Here het my genadig, die Here was my genadig, so dat ek nie onder hulle leens weggeval het nie, hy het my bewaar. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, so dat ek die insettinge sou leer. Baie keer wanneer ons getuig, dan sê ons, wanneer dit gebeur, kla ons, maar wanneer iets slegs gebeur. Maar na die tyd sien ons, Vader, ek is bly, ek is verdruk, ek sou nooit so geestelik gegroei het nie, ek sou nooit op die plek gewees het waar ek nou is nie. En dan kan ons in vers 90 sê, u trou is van geslag tot geslag, u het die aarde bevestig en dit bly staan. So hy, ons kan sien dat die skrywer hier so sien, dat dit wat hy getuig van wat God gedoen het vir hulle vaders voor hulle, is God dan besig om in sy lewe te doen, hy sien het om hom ook eindelijk. Maar dan sien ons ook dat daar is aanslag. Vers 78 sê hy, laat die vermeteltes beskaam staan, omdat hulle sonder oorsaak onregverdig behandel. Ons sien in vers 26, dat hulle is besig om hom te vervolg sonder oorsaak, tweede keer het hy dit noem, en in vers 87, hulle het my amper vernietig op die aarde, en die aanslag op vers 95, wat sê, die goddelose leem wag op my, om my om te bring. En so, hy het getuienisse van die grootheid van God, maar hy het ook aanslag wat besig is om plaas te vind. Ons lewe is nie net aanslag nie, kind van God. Ons lewe is 'n lewe van aanslag waar ons kan sê, die, ons gezondheid dalk op plekke, financieel en sovoorts. Maar ons moet die balans reg kry waar ons nie net praat oor die aanslag en die dinge wat verkeerd gaan nie, maar eintlik die grootheid van God en wat God vir ons doen, ons getuienisse met almal ons om ons kan deel. Nou wil ek julle net julle aandag vestig voor ons afsluit op vers 66 en dan gaan ons dit mooi verduidelik in 5 ander verse. Vers 66 kom die skrywer van die gedeelte en sê, leer my goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. Hoor wat gebeur vanaf vers 97. Hoe lief het ek u wet, dit is my bepeins die hele dag. Vanaf vers 99 sê het, ek is verstandiger as al my leermeesters. Ek het meer verstand as die ou mens, vers 100. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek die woord kan bewaar. En so wat gebeur is, ons kan even vers 104, uit die bevele kry ek verstand. Die skrywer het vir God gevra, Vader kom na my toe, leer my verstand, gee my goeie insig en kennis, goeie insig en kennis, gee eindelijk vir jou goeie verstand. Nou sien ons vanaf vers 97 tot 104, die getuienis wat die skrywer gee om te sê, nou getuig ek vir dit wat ek God gevra het, ek en jy kan die Here vra, Vader, ons het te veel dom besluit in ons lewe geneem. Geef vir ons goeie insig en kennis. Insig om die woord beter te verstaan en die kennis van die woord dat ons dit ook kan leer. Ons doen nou die stap deur die Bybel. Dat het nie net in die aand verby gaan nie, maar ek is doelgerig besig met dit. En nou skryf hy vanaf vers 97 tot 104, wat se impak het dit in hulle lewe gemaak. Ek het meer verstand. Ek het my voete teruggehou van

0: Jesus, dankie vir hierdie wonderlike deel 2. Deel 2 wat vir ons so mooi leer en begin met die woorde, Here, dat U is ons deel, Here. U is ons deel, Vader. Wees ons genadig. Ons sal middernag wakker word in die naam. Loof en prijs, Here. En dan sien ons, Vader, vanaf vers 65 af, dat die getuienisse begin instroom vir wat U vir die skrywer van hierdie gedeelte doen, en ook een voorbeeld van wat U vir ons kan doen. Ons sien daar al wel aanslag is, maar is nie meer as die getuienisse nie. En ons sien ook dat daar gebid is vir goeie insig en kennis, en dat die daardeur, Vader, die getuienisse kom van hoe hulle, hoe die skrywer van die gedeelte verstand gekry het, wat nie met die wereld gelijk vir hom geraak, maar een verstand, een goddelike verstand gekry, wat hulle gedink het aan die dinge waar al bo is, soos wat ons die Nuwe Testament leer, en die impak wat het gemaakt het in die skrywer se gedeelte. Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker woensdagochtend en welkom by vanochtendse gedagte van die dag. Ons is vroeg op pad KwaZulu-Natal toe, lekker vol program daar, maar ons gaan later vir julle meer inligting gee oor dit. Nou ek het so 2 weke terug, hier die Here woord op my hart geleef, wat ek gedeel het op Facebook, het was 1 aand 10 minute boodskap. En die Heilige Gees het rarig op my hart geleef, het praat in my dat ek moes die boodskap al uitgestuur en ek het dit nie gedoen nie. En toe die Heilige Gees weer op my hart gelê, op my hart gedruk, ek moes die boodskap uitstuur en ek het nie, en toe ek vanoggend voorberei, leer die Here op my hart, en jy gaan hierdie boodskap nou uitstuur, jy gaan my nie uitstuur, jy gaan hom nou doen, en jy gaan hierdie verse deel met my kinders, want al soveel van my kinders, wat hierdie moet hoor, hierdie is 'n inseisoen boodskap vir jou, en het kan lei tot 'n fantastiese getuienis, ek wil het graag met julle deel, die verse is in Engels, maar glo my, jy gaan verstaan hoekom. Die eerste vers wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel, is Psalm 46:10, Psalm 46:10, het sê die volgende, He says, be still and know that I am God. Die eerste opdrag wat die Here vir jou vanoggend gee, is sê my kind, be still, raak nou stil, bly nou stil, wees nou stil, en weet dat ek God is. Dan kry ons Exodus 14 vers 14, The Lord will fight for you, you need only to be still. Die Here herinner ons, ek sal die fight vir jou. Ek het net nodig, you need only to be still. Al wat ek van jou nodig het so ver is, bly stil. Vertrou op my, bly stil, weet dat ek God is, ek sal die fight vir jou fight, maar bly, en ek het nodig dat jy net stil bly. Psalm 46:1, God is our refuge and our strength, and ever-present help in trouble. Hoor hy woord, God is an ever-present help in trouble, en daar is iemand wat nou dadelijk denk, maar pastoor, ons het hier die woord 2 weke teruggekry, ek het klaar gehoor, wat baar het my, en die Heilige Gees lê op my hart, maar hoekom het jy nie geluister nie? Die Heer het jou die opdracht gegee, wees stil, en jy was nie stil nie, nou moet ek die woord weer oor jou pad bring, jy was opgewonde toe jy aan die woord gekry het, maar jy het nog steeds jou eie ding gaan probeer doen, en ek het vir jou gesê, wees stil my kind. Die Here kom vanoggend en sê, I am an ever-present help in trouble. Ek is jou refuge, ek is jou strength, ek is jou ever-present help in trouble. En dan, in Psalm 37:6-9, sê dit die volgende, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Die Here sê dat moenie oorhaastig wees nie. Jy is nou stil voor my, maar wees geduldig en wag nie op die mens nie, wag op my. En dan is daar 'n gedeelte wat nie vir almal is nie, maar daar's 'n paar mense wat hier deurgaan. Die Here sê, do not fret when people succeed in their ways, when they carry out wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. So as mense wat dinge doen wat verkeerd is, they are evil. Die Here sê, moenie met hulle gaan beklein nie, moenie gaan skree nie, moenie gaan skel nie, because it will only lead to evil. Leave them for me, for those who are evil will be destroyed, for those who hope in the Lord will inherit the land. Jy dink jy moet gaan skree en beklei, so dat jy dit gaan ontvang, wat na jou kant toe moet kom, die Here sê, ek gaan seker maak dat you will inherit it. Moenie worry nie, maar moenie, don't fret,
1: Moeni, don't fret when people succeed in their ways. Dit lyk vir jou of hulle suksesvol is, maar die uiteinde van wat hulle mee besig is, gaan nie goed wees nie. So ek het nodig dat jy gaan nie beklein nie, jy gaan nie sleg praat nie, jy gaan hulle nie bespreek nie, jy gaan nou na my luister, jy gaan hulle vir my gee, so ek gaan dit uitsorteer. Maak die Here vir ons baie, baie duidelik vanoggend, en is vir my so lekker om

0: hierdie met julle te deel. Kom ons sluit die oop. Vader, baie dankie vir die woord wat op tyd en in seisoen is. Dankie dat ons vanoggend hierdie vier verse kon kry. Vader, in Psalm 46 vers 10, Eksodus 14 14, Psalm 46 1 en Psalm 37 vers 7 tot 9. Aan U al die lof en al die eer en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Nou, ek is opgewonde oor wat hierdie naweek gaan gebeur. Ons ry deur Hiberdien toe. Ons gaan daar bedien by die AGS Elsje, daai gemeente daar by Anchor Way in Woodrange, Hiberdien, en ons is opgewonde om daar te bedien. Is lekker vroeg, is 8:30 die oggend wat ons daar bedien, en ons het 'n gebedsspan ook saamgebring dat ons vir die mensie saam kan bid as wat gebed nodig het. Ons is opgewonde oor die woord wat die Here daai dag vir ons gaan gee, wat ek kan bedien op daai dag. Shani gaan vir ons ook bietjie sing, so ons is opgewonde oor dit wat die Here daai oggend gaan doen. Ons wil jou uitnooi. Ons kom nie baie in KwaZulu-Natal nie, so dis 'n voorreg om daar te wees. En ek weet die Here gaan dit vir jou moontlik maak om daai diens by te woon. 'n Geseënde dag.
1: Goeiemôre op hierdie pragtige woensdagmôre. Ons kan die Here loof en prys. Ons kan lofsange sing tot eer van sy naam. Lofsange op die werke van die Here. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad bediening. Psalm 111. Ek wil die Here loof van ganse harte in die kring van die opregtes en die vergadering. Hy sê, ek wil die Here loof. En ek wil sê, ons kan die Here loof met alles wat binnen ons is. Sy groot en heilige naam. En ons wil sing waar ons by mekaar kom in die vergaderings, en waar die kinders van die Here by mekaar kom, wil ons die Here loof en prys, en ons wil ons hande opsteek, en ons wil op psalm sing tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Die werke van die Here is groot. Nagespeur word hulle deur almal wat daar welbehaan het. En ek weet die Here het al groot werke in ons lewens gedoen. En ek weet dat die Here kan nog steeds in die tyd wat voor lê nog groot wonderlike dade doen in ons lewens. En dit kan nagespeur word. En ons almal kan sy naam groot maak. En ons kan 'n welbehaag hê om te kan weet dat die koning van die konings is in beheer van ons lewens. Sy dade is majesteit en heerlikheid, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Die Here is genadig en barmhartig. Ek weet nie van u nie, maar die Here het groot wonderwerke gedoen in my lewe, en ek glo die Here het dit ook in u lewe gedoen. En dat ons kan sê vanmôre dat as dit nie vir die genade van die Here was nie, dan sou ons vandag nie hier gewees het nie. En hy is vol van barmhartigheid, en ons kan ook barmhartigheid bewys aan ander mense. Aan die wat hom vrees het hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die Here het nog altyd vir sy volk opgestaan. Die Here het nog altyd vir hulle voorsien. Hulle het deur 'n woestyntydperk gegaan waar hulle 40 jaar gegaan het, maar tog het hulle aan die ander kant uitgegaan waar hulle by 'n plek uitgekom het wat oorloop van melk en van honing en van God se voorsiening. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. En die Here doen alles, dit wat hy sê is ja, en dit is amen. Hy het aan sy volk verlossing gestuur. Hy het sy verbond vir ewig ingestel. Sy naam is heilig en vreeslik. Heilig, heilig is die Here ons God almagtig. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat beoefen het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Ons kan hom lofpsange sing vanmôre, en ons kan vanmôre sê, Here, U het ons bly gemaak. U het ons harte aangeraak. En vanmôre wil ek vir U vra, wil U nie begin om die Here te loof en te prys daar waar jy is nie? Wil U nie net vanmôre kom by 'n plek waar jy die Here kan aanbid en dat jy hom kan groot maak? Vanmôre in die hemelse Vader, ons wil U loof. Dankie dat ons weet, Here, dat ons lofsange op die werke van die Here is groot en dit is wonderlik, Here. Here, wat U het groot wonderwaarlike dinge gedoen in ons lewens. Ons wil U vereer vanmôre. Here, vandag wil ons vir U dankie sê dat ons kon opgestaan het en met die wete dat U is saam met ons Ek hoop dat jy ons sal versterk en dat jy vir ons sal voorsien.
2: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Het jy al ooit gevoel asof jy weggestuur is in 'n woestyn in 'n woestyn van eensaamheid, verwerping en of diep pyn? Wel in Genesis 21 sien ons vir Hagar en Ismael. Hulle sit letterlik gestrand in die woestyn van Berseba. Die water lees ons is op en die son brand. Die toekoms lyk donker en doodloop. In haar diepste desperaatheid sit Hagar haar kind eenkant neer, want sy kan nie kyk hoe hy besig is om te sterf nie. Sy huil bitterlik. Miskien, liewe luisteraar, weerspeel jou lewe vandag daardie leë watersak. Die dinge waarop jy staat gemaak het, jou gesondheid, 'n verhouding of jou finansies het opgeraak. Dalk voel jy soos die slagoffer van ander se besluite, net soos Ismael en Hagar. Maar kyk na die wonderwerk in vers 17. Ons lees: God het die seun se stem gehoor. Met ander woorde, God hoor nie net die magtiges in die paleis nie. Hy hoor ook die huil van 'n verwerpte kind in die woestyn. God stuur 'n engel met die woorde: moenie bang wees nie. En skielik maak God Hagar se oë oop om 'n put met water te sien. Dit, liewe luisteraar, herinner ons in Psalm 34 vers 19 wat sê: die Here is naby die wat gebroke is van hart. Liewe luisteraar, jou woestyn is nie die einde van jou story nie. Selfs wanneer mense jou teleurstel of wegstuur, stuur God jou nie weg nie. Hy sien jou pyn, hy hoor jou gebed en hy het reeds 'n put van uitkoms gereed gemaak. Vertrou op hom vandag, daar waar jy dalk miskien in jou eie woestyn verkeer. Here, wat 'n fantastiese boodskap om hierdie nuwe dag mee te begin. Dankie dat ons kan weet dat U ons tot in ons diepste wese ken, veral wanneer ons deur woestyntye in ons lewens gaan. Dankie dat ons kan weet selfs in daardie tye is ons nooit alleen nie, maar is U met ons en is U besig om die pad saam met ons te stap. Seën hierdie nuwe dag wat voorlê, seën al ons doen en late en help ons dat ons in alles wat ons doen as U disipels sal optree. Wees ook so by elkeen van ons se geliefdes. Amen.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Ja, dus dit was nou jou haul en out geweest met You Make My Dreams Come True. En net voor het was dit Sons of Legion geweest met Wishing Well. So, bly net waar jy is hier by my, by Op en Wakker, want daar is nog baie om na uit te sien op hierdie ochend. Later gaan ons bykie kyk en natuurlijk ook luister na wie vir jou vandag. Dalk is dit iemand wat jy ken. En dan, soos het ons nou al hoort, op 'n klein saterdag gaan ons ook saamloer na 'n paar idees vir die vanaanse braai. Want kom ons wees nou eerlik, niemand het lus vir 'n ingewikkelde goed op in 'n weeksdag nie. Ons soek iets wat vinnig en maklik en sommer net lekker natuurlik lekker ook dan nou saamrit is. So ek gaan vir jou help om daai klein saterdag braai sommer sonder stres aan die gang te kry. Maar vir nou moenie weggaan nie, daar is nog hoop en lekker musiek op pad wat hierdie oggend net nog beter en beter gaan maak. Ons vat bietjie 'n draai na die countryside van die musiek toe. So hierso is Dermot Kennedy met Kiss Me.

Nou, dis ons Naomi's 'n verjaarsdag vier met goeie musiek wat die hart sommer warm maak. Nou, 'n baie groot welkom aan al ons Ramkat luisteraars vanoggend. Hoop julle Woensdag loop mooi en rustig sover. Bly sommer net hier by my, want net nou hoor ons wat gaan ons vanaand op die kole kan gooi vir 'n klein bietjie 'n Saterdag lekker treat, kan mens amper sê, saam met jou braai. Maar eers kom ons hou die vlamme aan die brand, want hier is Elandrey met Vuur op die Water.

Dit was dan nou Marin Morris met The Middle gewees. So ja, elke woensdag is dit natuurlik klein saterdag wat beteken ek gee vir julle ietsie lekkers om saam met julle braai te doen, want hier by ons in die Meiberghuis is dit gewoonlik tradisie om op 'n woensdag aan te braai. Nou ons gaan nie altyd all out nie. Dit is maar gewoonlik jou basics, maar partykeer is mens lus net vir daai bietjie treat. Dalk vir 'n na die braai. So hier is jou nou vir vandag. En ons hou dit sommer net maklik, maar nog steeds ietsie anders vir julle. So probeer hierdie ene. Dit is 'n braai piesang met sjokolade. Nou of wat jy doen is, jy vat 'n piesang en jy sny hom in die lengte oop, maar jy los die skil nog aan en dan druk jy 'n paar blikkies chocolate binne in. Nou wat nogals lekker saam met hom werk is 'n dark chocolate, maar nie almal is lief vir hom nie want omdat hy bitter is, maar omdat 'n piesang dan nou baie soeter word omdat jy hom so 'n bietjie karamelliseer, werk dit eintlik die beste. So, en dan as jy nou net gewone chocolate in die huis het, is dit ook 100% reg. Dan draai jy hom dan nou toe en lekker voelie, laat alles aan die uitloop nie en dan sit jy hom op die kole vir so 10 minute, maar nou nie te warm kole wees nie, maar jy weet hier vir op die einde, so saam met jou braaibroodjies, daai is die perfekte tipe kole vir hom. Nou, wanneer jy hom oopmaak en dan sy so lekker warm gesmelt in chocolate en sagte piesang wat dan nou gekarameliseer is, ek gesê het, en dit is 'n basies die nagereg wat dan nou so van die vuur af kom vir jou wat 'n lekker bederfie dan nou is. So dis maklik vinnig en niemand verwag dit nie. En dan as jy nou nog so klein bietjie ietsie meer wil doen, sit 'n skippie roomys daarby. Ek beloof julle, julle sal daar voor die vuur sit, al is dit koud, maar dit gaan jou hart sommer warm maak, daai lekker bederfie. Maar nou genoeg van my, ons gaan so 'n bietjie eers aan met ons musiekie. So hier is Kane Brown met One Mississippi.

En so het ons hier ook saam tot 'n einde alweer gekom. Dankie dat ek hierdie uur saam met julle kon gedeel het. As julle op hierdie klein Saterdag besluit om vanaand die vuur aan te steek, geniet dit. Mag dit net daai ekstra bietjie energie gee wat jy nodig het om die res van die week deur te trek. Ek is môreoggend weer terug van 9:00 af met nog 'n uur propvol musiek om jou net 'n lekker op en wakker oggend te kry. So van my Rosanna, cheers vir julle.

0: Journey gewees daar jou journey met Don't Stop Believing op ramkatradio.co.za. Gooi my die donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Vir my kant af Jannie, hallo vir julle, vir jou Pieter.
1: Nant Jannie en die luisteraars. Hoe gaan met jou Jannie?
0: Lekker jy.
1: Ja, ook lekker, dankie.
0: Het jy al koel gewees vanoggend hier by ons hoor?
1: Ja, maar kyk jy, vanaand so'n bietjie warmer. Ek sit hier met 'n kort mooi hemd.
0: Ja, maar die heater is aan.
1: Well, okay. Jy wil my weer siek maak.
0: Dis volgende week stories.
1: Ja, ja.
0: Anyway. Ons het ook 'n tema vir die program vir die speelhuis van die liedjies. Vandag se tema is, Pieter?
1: Klavier.
0: Dis ja, die swart en wit note.
1: Dis daai
0: swart. Ebony and Ivory.
1: Ebony and Ivory.
0: Ek sien beluister vandag nie, by the way. Moes jy maar. Toe maar.
1: Bietjie vergeet.
0: Jo. So elke liedjie wat of die woord klavier in die titel het, of piano, of pertinente klaviergedeelte in het, is of maar as is jou.
1: Dis hy, weet jy, ek het vandag nogal op Facebook gesê, mens besef eers hoeveel liedjies daar klavier in is, as jou oor daarop ingestel is, nee?
0: Dis hy, ja. Dis
1: dan kom jy eers achter.
0: Ons het nou klaar ook gisteravond om een thema gekryf oor 2 weke, ons het ons laai vir volgende week, so oor 2 weke het ons al klaar weer een thema gekryf, van die kliëntese kant af. Sal nie interview sê, nie die lucht sê nie. Okay. Het allemaal wat hulle...
1: Ja, wat om te verwag.
0: Wat om te verwag van die show af.
1: Ja, verrassings.
0: Dis hy, ja, definitief. Wat vir die eerste liedjie all-time rock and roll, onthou jy hom nog?
1: Duidelik.
0: Hy het baie klavier in.
1: Man, ek dink as ek 3 in, as ek 3 in.
0: Dan vir jou Tufa Biola met She's After My Piano. Dan vir jou Robert Miles met Children. Onthou jy hom nog? Ken jy hom, Children?
1: Nee.
0: Jy gaan hom nou hoor. Jy gaan hom ken as jy hom hoor.
1: Kan nie wag nie.
0: Jy gaan vir jou 3 in die rui op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 11de Junie 2026.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n Kers

ete, jaareindfunksie of net 'n lekker party. Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pap & Grill.

0: Als ik een keer zelf geweest van Robert Miles geweest daar. Children op raamkaterradio.co.za. Lekker lang een keer geweest daar. Nee.
1: Ja, ek is net bang, ek gaan ons hele program se tyd vat. Maar dis lekker eentjie oor daai klavierspel.
0: Baie lekker liedjie. Jy begin met hulle super radio.
1: Ja, let die en Tony daar van die Albertinse wereld. Dankie dat julle weer ingeskakel het vanaand.
0: Albertin of Alberton?
1: Alberton, dis mos dieselfde.
0: Ek sê tin, maar klink dit blik.
1: Alberton. Alberton.
0: Alberton.
1: Letty Downey, dankie dat julle weer ingeskakel het. Hoor, julle is gereelde luisteraars, waardeer dit baie. Goed gaan met julle daar.
0: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie hoor. De verjaar is al vandag die 11de Junie. Vandag verjaar Elise Graham, dis nou die vorige einde van die baars ma, wat vandag verjaar. En sy is vandag 58, so die vorige einde baie jong geweest.
1: Ja.
0: My pa is al oor die 70.
1: Verstaan jy.
0: Wat vandag verjaar is bekende sanger Anton Botha is vandag bietjie ouer. Wie verjaar vandag by jou?
1: Hier het ek een van my Facebook vriende is Bani Tromp. Hy het saam met my studeer en hy is vandag 'n helikoptervlieënier en ons nog steeds kontak op Facebook.
0: Julle het saam geswat, maar hy vlieg choppers en jy het van skool.
1: Ja, ek het verkeerde opsie gekies.
0: Vanaf soveel jaar het ou genaamd Gene Wilder, Amerikaanse akteur, gebore 11 Junie 33 en hy is oorlede in 2016. Hy is vandag 93 gewees het, som geleef het.
1: Genade, ja.
0: Bye bye. Wat vandag 11 jaar is ook genaamd Hugh Laurie, gebore in Oxford, Engeland. Hy is vandag 67 jaar oud, onder andere bekend vir sy rol as Dr. Gregory House in bekende hospitaaldrama House.
1: House, ja, ja.
0: Hy is vandag 67 jaar oud.
1: Hugh Laurie. Dis nog jong, ja. Nee. Dis nog jong.
0: Want jy is ouder, jy. Dis een wonder.
1: Net drie jaar.
0: Nou, wat vandag wel ook verjaren, oom jy van 86 jaar oud vandag. Sy vrou is op haar terug oorlede, maar hy is nog daar met ons. Ook genaamd Des Lindberg.
1: Ja. Seagull's name was Nelson, hulle het om ons gesê.
0: Des, ja. Des, ja. Des en Don Lindberg.
1: Ek het nie geweet, Don is oorlede al.
0: Nie. Ja, nee, sy is so 34 oorlede.
1: My genade.
0: Maar hy is nog aan die gang, Des Lindberg. En hy kan ook Afrikaans sing.
1: Ja, ek het al gehoor wat hy Afrikaans sing.
0: Soos die ene.
2: Landse groendoringboom sit een kerel in
1: ja,
2: sy gedagtes hoog ja. In die takke. En hy droom van een plaas sonder een enkele baas waar een man werk, hanne in die sakke. En hy droom van een land waar die branders brand en die trekkers trek tesame. En een brandewijndam waar die lammers lam en die ministers minis vir die vale. Die gezin.

0: Bokaboo Ernie Berger.
1: Lekker wie stel vir jou van Des Lindberg, ons verjaardag vandag, 86 jaar oud vandag, Des Lindberg, die gezoom van die bye. Nee, lekker liekie.
2: Lekker liekie.
1: En voormalige vriend van my, want hy is nie meer met ons vandag, nie. Hy is oorlede laas jaar op 27 april, op Vrydag is hy oorlede.
2: Ja.
1: Maar hy is vandag verjaar het, hy ook genaamd Pieter Daniel Nudee. Pieter Nudee.
2: O, jy het my net te vertel van hom.
1: Dis hy, ja. Nou, hy is gebore in, in Namibia, ja. Hy is gebore in Windhoek, Namibia. Hy matriculeer aan die Hoërskool Windhoek in 1986 en 95 trou hy met Esther en saam met hy twee dogters gehad, Danella en Sunita. Nou, Pieter sy vandag verjaar het, hy sou vandag 58 geword het, as hy geleef het.
2: Ja, ek het nou so vinnig gedink hier, sê, geboortedatum, die dogter, jy is ook maar jong, nee.
1: Hy is baie vroeg weg.
2: Dat is jammer.
1: Maar hy het gehad, ek het onder andere het hy vir my gesê op stadium, hy het hy keer gehad Anita. Blij altijd soos hy is, voor altijd soos hy is, Anita.
2: Ja.
1: Nie. In geval, maar, ek het nou vandag nou een liedje van hom gekry, hier vir jou. Lang maar liedje van Pieter Nudee.
2: Kom ons luister.
1: Hy is vandag verjaar het, Pieter Nudee, ja. Ons dink aan jou nog steeds vandag sterde, van die familie en vrienden van hom.

Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: En daai man mag kon met klavier speel nie. Freddie Mercury.
1: Hy kon en sing.
0: Ja, en sing.
1: Moenie 'n fout maak nie.
0: Het ons tans of hemel te gehad of so ietsie.
1: Uit wat?
0: Tans of hemel ook mos gehad of ietsie. Of dit anders was hy reg nie.
1: Ja, nee, hy kon nee, ek mag dit nie sê nie. Hy kon 'n milie deur 'n raket, dit maak mag dit nie sê nie.
0: Hy kon ja, ek kan nie meer nie. Ja. Wat vir so 'n paar instrumentale klavierliedjies. Jy met ons vandag se tema nou by die show vandag, het ons vandag nou klaviermusiek uit of wat klavier pertinent gebruik word in die liedjie.
1: En weet jy klavier, ons al twee is klavierspelers.
0: Dis ja.
1: Was eintlik so.
0: Was, ek het lanklaas gespeel.
1: Nie self, maar ek dink ons waardeer nogal die instrumentale klavier, nee, dit bly mooi.
0: Dis ja.
1: Ja.
0: Nou ek het nou onder andere is nou drie in 'n ry waarvan nog net een van hulle die eerste in lewe nog. Ander twee is al dood.
1: Die klavier.
0: Nee. Die spelers. Die pianiste. Nou, die eerste een is om hier van om die hoekie in die Johannesburgse wêreld.
1: Ja.
0: Johan van Rensburg.
1: Wow, pyk, hy mag het klavier. Hy mag klavier speel.
0: Dis nou Johannes se seun Reen wat nou saam speel.
1: Ja.
0: Reen op perkussie en Johan op klavier.
1: Ja.
0: En hulle speel vir ons Caravans.
1: Mooi. Hoor daar.
0: Baie mooi. Enjoy.

0: Ek reën mag maar hoor.
1: Nee, kyk, reën mag maar. Hy tokkel daai tromme en sy pa tokkel daai klavier.
0: Hulle mag maar, hulle mag.
1: Goeie genade. Wat 'n kombinasie, né?
0: Nou, ken jy ook genoemd Vladio Valentino? Sy van was Liberace.
1: O ja, met daai blink klere en sy kan jaste met vere.
0: Dis al die fancy goed.
1: Jasse, hoor nou vir my jaste.
0: Jaste. Gebore 16 Mei 1919. Lang, lang terug.
1: So lang terug?
0: Ja, sal hier op met hulle.
1: Slaan my met die klavier.
0: Jo, het nie een vleel, nie, is te groot. Hy sal hier op die 4 Februari 1987, Amerikaanse pianist, sanger en acteur, en hy is in Wisconsin gebore, aan ouers van Italiaanse en Poolse oorsprong, Italiaanse pa, Poolse ma. En het een loopbaan van 4 dekades van concerten, opnames, televisie en rolprente geniet. Die hoogtepunt van sy roem, van die 50s tot die 70s, was hy die hoogst betaalde vermaaklikheidskunstenaar ter wereld gewees.
1: Kan jy glo, maar ek dink hy het verdien.
0: Hy het verdien, ja.
1: Hy het verdien.
0: Nou, is sy mentaal weer gaan beweeg, maar sy het drie liedjies in sy mentaal wat nou volg. Liberatie, ok, het ook bykie geprobeer sing. Ek kon sing. Weird, maar doe maar.
1: Ek het nie geweet.
0: Hy het gesing ook.
1: My genade.
0: Hy het gesing ook in die flieks gespeel. Maar Liberatie speel vir ons een liedje van Frank Sinatra.
1: My Way?
0: New York, New York.
1: New York, New York.
0: Op klavier, Liberatie.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Ek het daar van Bed Midler gewees, daar 'n bietjie gerewamp laas jaar. The Rose op Ramkat Radio op co.za. Jy's op met die klavier en hom.
1: Pragtig.
0: Nee. By the way, op hierdie dag 24 jaar terug, nee Pieter.
1: Ja.
0: Toe gebeur daar ietsie.
1: The boys near. Nee. Daar's so baie idols.
0: Idols. Wat is idols?
1: Don't say.

0: Ek gewees daar van ook genaamd Dassie Dixon, maar hy nog deel wat van die groep was, Stad of Klaas gewees, die stille soldate op Ramkat Radio op en CO.za. Ek nerf Dassie gekry op die plaas hier by Willem, Willemse Pelskrip verjaar het, toe sing hy vir ons die liekie daar live.
1: Hoor jy, is dit nie mooi, het my nou so my hoendervleis gesê, jy sien ons ek het die oorfone opgehou, behalwe toe ek nou met jou gepraat het.
0: Pieter, hoe kom ons nou klavier thema program, jylle sê vir die mensje van Kenton Park, hulle speel ek hierna, vir, om André ten Handley en Jacob van Rooyen, wat saam kan hier al die pad van Kenton op vanavond sy gewoon met die show op Ramkat Radio.
1: Ja, nee, baie welkom weer vir jylle.
0: Welkom vir jylle, elke week, dank ek jylle, ek bedeer het baie. Nou, hoe kan mens nou so'n program aanbied met klaviermuziek, sonder band jylle?
1: Hoe, jy kan nie.
0: Is nou wel, is hierdie maand komerits?
1: Ja, het is een bykie meer elektronies, maar...
0: Die klavier is die grootste deel van die song.
1: Toe ek mis weer is. Oh, wacht so'n bykie.
0: Nee, het jong.
1: Klavier speel die melodie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jy is bijna is geweest.
1: Absoluut. Jammer, ek blijf skuldig.
0: Daar zijn nou weer om die klavier.
1: Ja, ja.

Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Wimont Assist.

0: Nou, Jannie, ons is weer by die internationale dag vir die volgende week. Snaaks, jy wist nie hierdie week of daar is nie vir die volgende week wat in voorlees so baie soos gewoonlik nie.
1: Okay.
0: Ja, vandag is speeldag. Ja, maar...
2: Buiten of binnen?
0: Net waar jy wil. Ek meen, en wat jy wil, ons speel muziek.
2: Dis hy, ja. Dis
0: Dis ook, is my mooi energie, maak die lewe mooi dag.
2: Nou vandag?
0: Ja.
2: Dis baie oulik.
0: Ek dink ons is altyd bietjie laat met dit. Ons moet dit in die vorige week sê vir die volgende donderdag.
2: Dis hy, ja.
0: Ja. Môre, 12 Junie, anti-kinderarbeiddag.
2: Ok.
0: Maar mens kan maar verder vat, nee. Die ouers kan nou sê, dit so interpreteer, die kinders mag nie werk môre nie. Nie skottelgoed was nie. En
2: die skoolwerkie?
0: Ja, dit hang van die onderwijsers af. Dan is dit ook kulkunstedag.
2: Martino. Ai, jy nie van warm bak.
0: Ja, kan jou hier, kan jou daar reis soos Callum, hy steel die melk uit jou koffie uit, het hy altyd gesê.
2: Dis hy.
0: Daar is hy. Dan ook Superman dag. Ja. Oh, hierdie een. Nee, wag, het ek niks sê nie. Professionele motordiensdag.
2: Ok.
0: Ja.
2: Dan wat kan jou boekie stempel?
0: Daar is hy.
2: Ok.
0: Rooi roos dag.
2: Ja. Hello, please.
0: Ek sien die rose vir my begin nou bezig een bykie knoppies maak.
2: Mooi man, is hoog tyd.
0: Ja, is hoog tyd. Dan saterdag 13 juni.
2: Ja?
0: Ook het al gesê Superman dag. Nee, oké, okay, excuse, dit was die 12 juni, nee.
2: Ja. Is morgen, 12 juni.
0: Ja, brei voor die publiek dag. Sê met die breinaalde uithaal en daar iewers gaan sit voor die publiek.
2: Is nou brein.
0: Nee, brein.
2: Gaan nie vergek met oor jezelf.
0: Nee. Dan sit ook albino bewustheidsdag.
2: Oké. Okay.
0: En sagte baldag. Sondag 14 juni.
2: Albino speel baseball.
0: Wereld bloedskenkingsdag.
2: Sondag.
0: Ja, dat is nou sondag.
2: Oké.
0: Nou, hier is een interessante ene. Ek moet dan probeer achterkom waar oor gaan dit. Maar, en dit ook een vertaal ook uit
2: Engels uit.
0: Uit Engels uit, volgens Google. Hulle sê in Engels, pop goes the weasel day.
2: Ja.
0: In Afrikaans, pop, gaan die weesel dag.
2: Weesel.
0: Nou, blijkbaar is een weesel, is nie soos hulle in die Engels sê.
2: So lang met een moesig sterk.
0: Ja, maar blijkbaar is het nie die ferret nie.
2: Oké.
0: Okay. Het is een kleiner dierkie, is die kleinste roofdier in die wereld.
2: Nou, hoe pop hy?
0: Nee, dis wat ek wil weet, hoe pop hy?
2: Dit is allemaal goud.
0: Ja, en dan is het familiegeskiedenisdag ook. Dis nou alles die...
2: Dis nice.
0: Ja, familiegeskiedenisdag.
2: Jou herkomst.
0: Dis nou sondag 14 juni. Ek dink as ons twee duplessies bietjie terug gaan, kan ons dalk nog familie wees.
2: Iewerste, van die Franse kant af.
0: Ek hoop nie so nie, ek moet die familie van jou wees.
2: Likewise.
0: Ja. Maandag 15 juni. Wêreld teen bejaardes mishandeldag.
2: Nice.
0: Ek hou van hom. Ook maandag 15 juni. Ja, by ons gaan dit nie so lekker werk nie. Elektrisiteitsdag.
2: Die kras al langer aan nou, sommer vir die paie reggemaak word.
0: Ja. Dis ook dieselfde dag, vlieg 'n vleerdag.
2: Ok. Af van jou vlieg uit.
0: Ja. Dinsdag 16 juni. Dag van familieoorbetalingsdag.
2: Hallo daar.
0: Ek hoop my familie luister. It is time. Kinders, it is time. Ek geef 'n paar terug. Die volgende ene, dit wil ek nou sien gebeur, né? Nee. Geen oranje klere dag. Hoe gaan ek nie tronke maak?
2: Exactly.
0: Ja. Dan...
2: So moet KFC eet en die kleur verander.
0: Woensdag 17 juni, Wêrelddag om woestynvorming en droogte te bekamp.
2: Ok.
0: Dis
2: is moeilik een.
0: Ja, en dis dan jou internationale dag vir die volgende week, tot volgende week, woensdag 17 juni.
2: Lekkerte. Dat is nog een keer op pad, nou net hier, nou, Pieter, met klavier in.
0: Onmiddag.
2: Net nou even zien.
0: Goed.
1: Hi, body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hier so.
0: Is my
1: so pull yourself towards yourself, dee. En luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrie gemuisie. Okay, thanks.
3: Was jou maandag blauw? Hier's die oplossing vir jou. Skakel in op Ramkat Radio. Jy is saam van die program.

0: saam. Nou juist die liedjie wat jy speel maande aand en net na hom, het baie klaar vir.
1: Dis mos my ken by sy daai.
0: Daar is hy, Manny Monday, Bengals, op Plakwad Radio, op en 7.7.

0: Radio Donderdag aand saam met Janie en Pieter Du Plessis hier op die Gooimilie Show 6:30. Regering van Nasionale Onderprestasie Action SA Kap RNE. Suid-Afrikaners het 'n regering van Nasionale Onderprestasie RNO eerder as 'n regering van Nasionale Eenheid RNE gekry. Dit volgens Action SA wat in die gees van die RNE se eerste 2 jaar sedert sy totstandkoming omvattende oorsig van die RNE gegee het. Dis grond op Action SA se eie prestasieraamwerk, die sogenaamde GNU Performance Tracker. Die party gee in die oorsig toe dat daar geïsoleerde verbeterings oor die afgelope 2 jaar was. Maar geïsoleerde verbeterings is nie genoeg nie met Ethel Trollop, Action SA se parlementêre leier, donderdag met die bekendstelling van die verslag gesê. Suid-Afrikaners sien uitkomste, maar nie die uitkomste na 2 jaar is eenvoudig nie goed genoeg nie. Ook nie man vermoor verkoelde liggaam gevind. Die polisie op Orkney in Noordwes ondersoek 'n saak van moord en regsverydeling na 71-jarige man se verkoelde liggaam in 'n paneelwa naby Skag op die dorp gevind is. Luitenant-kolonel Sam Chilenyani, polisiewoordvoerder Noordwes, sê die voorlopige ondersoek dui aan dat die mynsekuriteit die polisie Woensdag om 6:00 ingelig het oor 'n uitgebrande voertuig in 'n afgeleë veld agter die Skag. Daar kom die polisie 'n verkoelde liggaam agter in 'n paneelwa gevind. Die slagoffer is as Willie Nieman geïdentifiseer. Verder ondersoek van die voertuig het ondersoekbeamptes tot by huisadres in Orkney gelei. Die huis wat gesluit en hulle kon nie dadelik toegang verkry nie. Volgens Senjani het die beamptes bloedspore en oprig gesien wat na buurman se huis lei. Daar is later vasgestel dat die vermeende verdagte in die slagoffer bure is, sê Senjani. Die polisie het toegang tot die buurman se huis wat nie gesluit was nie verkry. Daar is beslag gelê op 'n vuurwapen wat vermoedelik gebruik is om die moord te pleeg. Die polisie het ook van niemand se besittings onder meer sy selfoon daar gevind. Selaniani se 20-jarige verdagte is in 'n plaaslike hospitaal opgespoor. Hy is aangekeer en onder polisiebewaking behandel. Dit is onduidelik hoekom die man behandeling moes ontvang. Dogtertjie liefde wag op Tox & Chop se Rika. Hoewel Tox & Chop se Rika Kalis nog nie seker is wat om te verwag met 'n dogtertjie in die huis nie, kan sy kwalik wag om uit te vind. Die 36-jarige aanbieder, stemkunstenaar, aktrise en departementshoof by die privaat tersiêre instelling Akademia, het onlangs die nuus gedeel dat sy norman Christian Kalis 'n baba verwag. Rika, wat nou 18 weke swanger is, het intussen aan Morlo Media bekend gemaak dat dit 'n dogtertjie is. Kyk, ek is mos eintlik 'n tomboy skertsy. Ek nog altyd dink ek sal 'n goeie ma wees vir 'n seentjie. Ons kan rol speel en buite wees en dit sal niks vreemd vir my wees nie. Ek weet nog nie lekker wat om te verwag met 'n dogtertjie nie, maar wie weet, dalk is sy nie haar ma. Rika sê dat 2022 een van Tox & Chop se aanbieders. Haar skedule is vol. Sy sê sy is nog nie heeltemal seker hoe sy haar werklading gaan aanpak wanneer hulle piek voet hier is nie. Wanneer sy nie op die stel is nie, is sy by Akademia, doen sy stemwerk of vind jy haar iewers as seremoniemeester by 'n funksie. Dis dan jou nuus volgende julle propvol naweek sport. En daar is nog 2010 FIFA Wêreldbeker in Suid-Afrika, vuvuzelas en vla oral en die gees wat hoog geloop het daar in Junie. En snaaks genoeg, vanaand die eerste wedstryd, net soos 2010, Suid-Afrika teen Mexico, ook op 11 Junie 2010, vanaand 11 Junie 2026, precies 16 jaar later wat die twee kragte meet. Enigste verskil is die tyd, dis nou 9:00 vanaand, SA tyd, en dan word dit in Mexico City Stadium gespeel, in Mexico self. So dis net die, basis die, soos hulle sal sê, die venue wat verander het. En Mexico wat dan Suid-Afrika in die eer openingwedstryd 9:00 aanpak. Môreoggend Korea Republiek teen Tsjechië. Dis ook die ander twee spanne wat in ons groep is om te wen, so Suid-Afrika wat die dark horse of die outside horse wees, soos hulle sal sê, Suid-Afrika wat 60ste in die wêreld gerang is, terwyl die ander drie spanne onder die top 30 is. Môre aan 9:00 Kanada, Bosnië en Herskinova. En dan is dit Saterdag oggend 3:00 VSA teen Paraguay, Los Angeles Stadium, Qatar teen Switserland om 9:00. Sondag 14 Junie Brazil teen Marokko, Haiti teen Skotland om 3:00, Australië teen Turkye 6:00 Sondag, Germany teen Curaçao om 7:00. So, dit is in Kanada, VSA en in Mexico, maar die eerste wedstryd word in Mexico gespeel. 48 spanne. die eerste twee gaan outomaties deur, beste derde plek gaan deur in ronde van 32 en as dit die uitspeelwedstryde. Ronde van 16, kwartfinale, semifinaal en finaal. Hopelik kan Suid-Afrika bietjie beter doen as die groepfases, nog nooit gekwalifiseer vir die volgende ronde nie. So ja, en dan nog goeie nuus, nog 'n wêreldbeker wat môre begin. Dit is dan die vroue T20 wêreldbeker van 2026 in Engeland. Eerste wedstryd Edgbaston, Birmingham. Engeland vrou teen Sri Lanka vrou om 7:30. West-Indiese mans teen Sri Lanka se mans wat ook 2:30 speel. Dan Saterdagoggend. Dan is dit Saterdag 13 Junie Skotland vrou teen Ierland vrou om 11:30 USA tyd. Saterdag 'n lekker tyd Australië vroue teen Suid-Afrika vroue Old Trafford Manchester om 4:30. Die Wes-Indiese eiland teen Nieu-Seelandse vroue om 7:30 die aand Saterdag. Propvol naweek sokker en dan die vroue T20 wêreldbeker. Die finaal van die Verenigde Rugby Kampioenskap begin eers volgende week saam met die Bokke wat in die Baba speel, Barbarians speel en dan ook die Suid-Afrikaanse A-span wat teen Zimbabwe gaan speel. Wie gaan rassietjies vir sy twee spanne, sy jongelinge? Daar is nog van die boelspelers wat nie beskikbaar is vir daai wedstryd nie. Dit is buite die nasionale seisoen, maar dit behoort interessant te wees om te kyk wat se spanne hy kies. So die opening ceremony sal 6 behoort, so SA tyd 7:30, tussen 7:30 en 8:00 te begin. En die groot wedstryd Mexico teen Bafana presies 16 jaar terug, 11 Junie, dan om 9:00 vanaand. Dis die sport, so 'n netedop, 'n groot netedop vir die naweek.
1: Okay, Pieter, wat is jou siening oor vanaand se game? Teen Mexico vanaand 9:00, in ons tyd 9:00.
2: Weet jy, Jannie, ek dis moeilik om te sê, né? Ek weet nie.
1: Ek weet aanhou het gesê ons kan al 2-0 wen.
2: Ja, ek dink die groot ding is na vanaand is 'n game. Skusie Engels, maar ek dink na vanaand se game gaan 'n ou meer bietjie opinie kan lig.
1: Dis ja. Ek weet ons wil 'n liedjie van Gloria Gaynor wat vir die Bafana span vanaand gemaak is. No offense.
2: Ja, no offense. Ja.

0: Wie geweest daar? Die FIFA World Cup 2026 Team Song geweest daar. Hey na Duna geweest daar. Ek vind hulle 'n nuwe wysie. Dit klink baie oulik.
1: Nee, Janie, weet jy wat? Om eerlik te wees, dit klink vir my basies dieselfde.
0: Basies alleen
1: maar. Basies dieselfde.
0: Maar is lekker build-up vir vanavond. Ek begin 7:30 begin die opening en vanavond 9:00 speel Bafana teen Mexico.
1: Ja, Mexico. Ja.
0: Mexico.
1: Maar weet jy wat, as ek net heb gesê, het, as ons nou eers kan na vanavond se game kan bepaal.
0: Of ons kan maak of nie.
1: Ja, maar ons hou duim vast, ne?
0: Jy gaan weer die Stormers gaan finals toe. In Glasgow. Ek kon nie kaartjes.
1: Ach nee man. Nee, ja nie.
0: Wat die URC nou weer, Paul. Ja. Is nou in Ierland.
1: Maar ons hou duim vast vir die Bulls.
0: Ons moet volgende vrijdag aand, denk vrijdag aand 8:30 speel die Bulle.
1: Ja.
0: Tegen Leinster.
1: Dat is hy.
0: Willem vlieg ook nou in die week.
1: Ja.
0: Hoe kan een mens een klavier themaprogram aanbied en jy speel nie iets van Billy Joel nie?
1: Hy, jy weet met sy sang saam en, en die klavier wat hy speel, kan ek, ek probeer nou raai, Piano Man.
0: Natuurlijk!
1: Natuurlijk!
0: So, bieke geriewemp, maar bieke verder gemaakt vir die drive show, nee, natuurlijk.
1: Ja, op een bakker.
0: Hy is geriemings geweest vir hierdie show al last jaar, maar
1: ja. Kom mee.
0: Pieter, ek afvier verder, pas jy op veilig geweest, nee? Lekker afvier. Jy hebt reis verder geweest, pas jy op. Tot volgende keer toe, sal die volgende show is, net die naast, het iets van algebied vanaf Kinderpark af, dier André Handy van Rooyen. En natuurlijk nou, volgende is weer maandag, morgenochtend. Die ochtendsolte in die ontbijtprogram van Rozaan, van Bloemhof.
1: Ja, ochtendsolte is
0: 18.
1: Van Ludwig. En dan Rozaan, maar baie dank het julle saam geluister het vanavond, ook die omroepers, die wat op TikTok ingeskakel het.
0: Hallo, kom aan julle.
1: Kijk, ons waai vir julle. Baie dankie, waardeer en hou daai duime bo, lewe is lekker en mooi.
0: Hou die blinkkant bo. Jy het die hoed op. Myne is bo, jy het die hoed op.
1: Ja, maar ek sê maandag aan hou die blinkkant bo.
0: Okay.
1: Donderdag aan hou die duime na bo.
0: Daar is hy, ja. Tot next time, bye-bye. Enjoy.

Nonsense, nonsense, Jannie Du Plessis, vanaf Kaapstad, Durban, wil ijskoud, reënerig, bewolk, perfekte weer vir Rumkut Country, saam die legendarische Jannie Du Plessis. Wel in die luisteraars wil sê bye bye welkom, bestaande luisteraars, welkom terug, hier is by rechte tyd, rechte plek, rechte show, saam die legendarische country sanger, radio country, omroeper, en legendarische mens, Jannie Du Plessis. Gesê dan vir allemaal, en ons sien uit 'n lekker show.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie saak koop nie.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik juk. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Rikki Gestel gesink gewees deur iemand wat gebore is op 14 November 1931 en hy is oorlede in 1988. Ook genaamd Stefanus Benjamin Blighnout van Germiston. Hy het gesing as Ben E. Madison. Hy het daarvoor gesing Groen Koringlande, net hier op Ramkat Radio. Wat vir jou liedjie van Charlie Pride, Wings of a Dove. Dan af jou Barry Sadler of Sergeant Barry Sadler met Ballad of the Green Berets. Dan af jou Skeeter Davis, My Last Date with You. Drie en rij op ramkatradio.co.za.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Darling, let the sound unfold. Ramkat Radio.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Hi, ek is Dusty Dixon. Jy luister na Jannie du Plessis op Ramkat Radio.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het 'n sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.
2: Hi daar, ek is Mara van der Berg en ek luister na Ramkat Radio, country op sy beste.

Ek het myself hier van Bobby Peer gesel. Bobby Peer gewees daar vir jou met 500 miles away from home. Drie in die rij op Rangelui gewees daar vir jou net hier op jou van die LPS af van die jare 70 vanaan sy Ramkart Country. Wat vir jou nog bykie van die jare 70 op die langspeelplate, maar weer Bobby Peer vir jou, weer Bobby Peer se weerd. Hy sing vanaan vir jou ook een liedjie wat opgeneem was dier Tommy Dell, onder andere so in die 80s, 90s. Tequila Sheila. Dan vir jou een liedjie van Dame Gaan Tammy Wynette met Gentle on My Mind en dan vir jou Mel Haggard met To All the Girls I've Loved Before. Trainerij op rampkwadradio.co.za. As jy nou die plaat hol, gekans. Daar gaat hy.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of gaan na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Ik zag Lieke Gewicht zang geweest, die haar ogen naam Jimmy Dean geweest daar, Big Bad John, op ramkwadradio.co.za. Nou vandag, die 14de Juni 2026, was natuurlijk weer die jaarlikse Comrades Marathon geweest daar onder in Natal. En twee van ons goeie vrienden het vandag onder andere baie, baie goed gevaar in die Comrades. Een van hulle het, Paul Rowan met hulle gewen, ook genaamd Charles Tron het hom gewen. En dan ook Charlie Tron, of Charlene Tron, ons hulle noem maar Charlie, het ook natuurlijk klaargemaak in baie kort tykie, so hulle vandag hulle hoeveelste Comrades gehardloop. Baie, baie geluk vir julle, dat julle amtelik nou vandag weer julle hoeveelste Comrades gehardloop het en baie, baie goed klaargemaak het. Ek het nie idee wie vandag gewen nie, van die mans of vrouwens, hoe kan nie, maar baie geluk vir elkeen wat vandag gehardloop het. En ek dink vandag se petrolprys gaan ons allemaal moet begin hardloop, maar ja, so, maar baie geluk vir elkeen wat vandag deelneem in die Comrades Marathon, die Comrades Marathon wat elke jaar gehou word, daar tussen Pietermaritzburg en Durban. Ek sou seker vandag nou op of af die berg al was nie, maar ja, baie geluk vir julle, onder andere vir Charles en Charlene Tron, wat vandag ook daar gaan hardloop het en baie, baie goeie tye behaal het, vooral Charles ook wat baie goeie tyd behaal het en die Bullrun medaille ook gewen het vir jou vandag. So speciaal, Johnny, is dan nie country muziek van die liedjie nie, country liedjie nie, maar die liedjie is baie, baie gepas, vooral by hardloop en by die Comrades. Hy speel ook, as ek reg is, elke jaar daar waar hy wegspring. Hy het ook gespeel op die program donderdagmiddag met die Goeie Medie Show, wat ons thema klavier was. Nou, die liedjie is heeltemal verwant aan hardloop. Soos ek wil laatst sien vir die aand, onthou jy ook genaamd Vangelis, en hy speel vanavond vir ons uitspeel liedjie. Jy is van vandag se Comrades, Chariots of Fire. Geluk vir julle weer eens, en dankie weer eens van geluister het. Pas jy op veilig wees, maar ek het of jy nie. Net soos weer donderdag met die Goeie Medie Show, Jan Pieter. Tot volgende keer, pas jy op veilig wees, bly cool, bly warm, waar ook al is in die wêreld. Tot next time, goodbye.

swakkop in die grotblauw loop en die naam op jou hart met sandkorrelskoop hier op die kus van geraamtes.

0: Ramka Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway perskes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway perskes...
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanlie hier vanuit Kempton Park. Ja, dit is nogal koud, dit is spiede winter, so like my die winter gaan ek nou maar alleenig moet uitsaai, want my se man kry te koud, en ons kan nie daar buiten sit nie, want het so koud, en nie waar ek uitsaai, is nou nie rarig plek vir hom nie, so hy leen maar luister in die kamer, maar hy het, stel die programma vir my op, so dit is daarom 1 pluspunt, en hy het ook gesê, ek moet vir allemaal sê hallo, hy is daarom nou soort van weer, alright, hy sê sy nees is nou nog net waterig, so dit begin daarom so effens opklaar. Ok, ek wil net weer al die mense welkom sê wat vanavond luister. Elise het vir my dat weet sy gaan luister en Dave het ook so gesê, Dave van Skalkwyk, dan my ma wat luister, my sussie Lynette in Alberton en haar gesin en Sonja wat nog gaan luister en Diana en Hannes ook, hulle is allemaal daar van Australië, hulle luister na ons potgooie, dan al die Springs mense en Hendrik van Elsburg, Elspark, hy het gesê, hy gaan ook luister. Helen het gesê, sy is vanavond terug, so ek dink sy is ook ingeskakel. En ja, ons nieuwe luisteraars, Rina en Johan van Selda van Doringpoort, as jy al ingeskakel is, baie welkom. En natuurlijk die mense oor die see, van hier daar en oral oor die see, Ierland en sovoorts, jy is allemaal gegroet en allemaal baie welkom. Ek het hier so een grapje ook wat André van ons ingesit het, ek gaan hom so net na 8 speel, en ek gaan vanavond vir julle recept gee vir patatsop. Ek het nou die dag by ons sieners op die inkomst dit geëet, en dit was vir my baie lekker, en ek het eers gedink is pampoensop, toe sê nie, dit is patatsop, so toe ek hier gesoek vir een recept daarvoor, maar dit kom ook so bykie later, laat ons net eers ons stemme recht kry, en lekker muziek luister. Ons kop af met ja, Rina sê, hulle is ook saam en hallo vir ons allemaal. Baie dankie Rina, ek is bly julle luister ook. Dan ja, sy sê hulle die muziek nou die aan baie geniet. So, André mag my programma opstel. Dus ek kom ek het vir hom los, want ek was hierdie laaste 2 dae, was het my beurt vir die tuindienste weer vir die maandse state en so aan. Maar ek sê julle later so bykie meer iets daarvan vertel. Goed, ons begin met Valley of the Moon van Barbara Rye. Dan Betty Jean met Een Dag, Bless Bridges, Mom and Dad's Wills, dan Demis Roussos met My Friend the Wind.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Fickart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Daar sê, die van julle wat daar naby Naboomspruit is die 4de Julie, gaan gerus bietjie daar na Bulani Park toe. Nou ja, het nou nog mense bygekom. Ek wil net vir Ludwig sê, welkom, ek weet iets van Kimberly, maar dankie dat jy ook saamluister. En hy het ook gesê, hy is connected en hy is in volle krag aangesluit. Nou ja, pas op net dat hy krag nie te erg word nie, hoor. Dan Marlene, hulle van Germiston, Marlene en Charmaine, dankie dat julle twee luister en julle families ook. En dan Skoonsis Marai van Piet Retief, dankie dat jy ook ingeskakel is vanavond. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Adrie. Jy het nou sommer nog ene deurgekom. Ok, dit is Adrie van IJsselen hier van, ek dink Boksburg, ek net gaan kyk, ja, dit is van Boksburg. Dit sê, goeienaand Hanlie en Andre en al die ramkate en ook al die weskursus. Weskus mense, weskussers, ja. Ok, ajo, lekker is het om weer na julle te kan luister. Ons is blij, jy kan weer saamluister vanaf. Wil net graag een boodskap uitsaai vir Helene de Kok van Sint Helena Baai. Helene, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ons bid Gods rijkste seën oor jou toe en dat die jaar voor en toe vir jou net goeie dinge sal inhou, met goeie gezondheid, liefde en vreugde. Ja, ons wens vir jou beter gezondheid en hoop dat enkel van jou is nou een van die dae heeltemal reg en jy die moonboot nou kan weggooi. Dan, dit is van al ons van IJsselen en familie en ons is baie lief vir jou. Dit is nou sommer van al die ramkatte ook. En dan sê sy, daar is nog 'n boodskap van my tweeling sis wat môre 45 word. As jy die tweeling sis is, dan verjaar jy ook moes Adrie. Alhoewel, ek dink jy het vroeër verjaar, maar nee, skies, tweeling seuns, laat ek net reg lees. Tweeling seuns wat môre 45 word. Gerard en François, by voorbaat, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek wens julle net die beste en mooiste toe, met liefde en vreugde, soos net 'n ma dit kan doen. Mag die jaar vorentoe vir julle goed wees, met Jesus aan julle sy. Lief vir julle. Nou ja, ek het my speciale verjaarsdag folderkie gaan ingooi, en ek speel nou sommer vir julle twee, en vir Helene, die Campbell sê, hippie poera, en baie geluk met julle verjaarsdag. En dan het sy gesê, ek moet 'n vrolike een speel vir Helene. Nou, ek het hier bietjie gaan soekie so, toe kry ek Retro Rock van Herb's Kraus en Walking Shoes. Nou ja, dit is vir julle allemaal. En daarna luister ons ook na Gary Packett in the Union Gap met Young Girl, dan Don Gibson met Women, Sensuous Women, en Don Williams met Amanda. Ja, langklaas na omgeluister, as ek Amanda hoor, dan denk ek altyd aan een van ons vorige luisteraars wat al oorlede is, Tannie Anna Botha daar van Pretoria. Sy was verskriklik lief vir hierdie liedjie. Goed, kom ons luister en geniet julle verjaarsdag liedjie en ook julle verjaarsdag vandag. Wel, vandag is nou omtrent al verby en dan môre. So, kom ons luister.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop?
2: Ja, so gepraat van die Jagtkamp, Jannie het vroeger vanavond net voor hy afgesluit het gesê, Sondag aand gaan Manny Jackson daar by hom kom kuier, dan gaan hulle saam die country program aanbied. Dit behoort nogal baie nice te wees. Ek weet, Manny en Christel was verlede jaar ergens, ek dink toe is daar CD van hom uitgekom het, waar Christel ook sing, was hy daar gewees, en toe was ek daar by Jannie in die atelier, so dit kan nogal ook een baie mooi program wees. Goed, ek weet nie of julle weet nie, maar vandag is 'n baie geskiedkundige dag, want die slag van Waterloo het op Sondag 18 Junie 1815 naby Waterloo in die Verenigde Koninkryk van die Nederlande, die hedendaagse België, plaasgevind. En Napoleon's Franse leer het geveg teen 'n geallieerde mag onder bevel van die hertog van Wellington, of dan na Brittanje, en veldmaarskalk Buchner van Pruisen. Napoleon het Wellington aanvankelijk onderskat, maar is uiteindelik deur die gesamentlike Britse en Pruisse magte oorweldig. Die gevolg daarvan, na sy verpletterende nederlaag, is Napoleon verban na die eiland Sint Helena, waar hy in 1821 oorlede is. Nou, dis is so 'n bietjie geskiedenis. Ek het vanoggend gehoor op Pretoria FM se historiese feite. En dis hoekom ek nou die liedjie van Waterloo vir julle gaan speel van ABBA. Daarna luister ons na Glenys Lynn met Tsitsikamma Wat, ja, daar waar ek so 9 maande van my lewe gebly het. Dan Gerkie met Bosveld Verlange en Henko de Tooi met Jy is my Angel.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochend preek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar het hier in al Ludwigse programma wat hy uitsaai, hy is omtrent elke dag op die lig. As het nie is met sy godsdienst ochendstiltes nie, dan is daar ander programme, soos wat hy nou daar vertel het. Ek kry gister hierdie grapie van Norma ook daar van Kimberley. Die man bel die polisie. Hy sê, hallo, is dit 1-0-1-1? Hulle sê, ja, hoe kan ons help? Die ou sê, daar is twee meisies wat geweldig beklei oor my. Polisman sê, nou wat is fout daarmee? Die man sê, die lelike een is bezig om te wen, maak gauw. Sy, die arme ou, nie? Ja, ek het net nie vir julle gesê, ek was nou 2 dae bezig gewees met die tuindienste se rekenings en so aan. Ja, Jakko is nou verplig om hierdie 2 weke na verlof te gevat het, wel hierdie week en dan volgende week sal hy ook moet dit neem, dit sou, ons sou het in juli gevat het, gelukkig het ons nergens ter plek bespreek of so nie, want met hierdie nieuwe immigrasiewette met ons manne hulle paspoorte gaan regkry daar in die thuislande. Nou ja, dit kost baie pennies en baie tyd, want hulle vat hulle tyd en allemaal word nou teruggestuur om te gaan paspoort haal, so, dit is nou maar besluit nie, ons moet nou maar dit so doen, hulle is verlede naweek weg, en ons het gedink hulle gaan teen hierdie naweek terug wees, so dat hulle volgende week weer kan werk, maar toe sê die een ou, hy is altyd in contact met hulle, dat weet ons toe vandag nie, hy gaan eers, die meeste van hulle gaan eerst in volgende donderdag hulle paspoort hee. Nou, as hulle paspoort hee, dan kan ons hier aan ons kant vir hulle aansoek doen vir werkspermitte, wat hopelik daarom gauwer sal gaan as dit, want hulle, die politie is nou so streng, hulle trek die tuindienste af en allemaal wat werkers het en gaan die mense na en hulle word sommer terug deporteer en jy as eienaar van die besigheid word ook beboet. En dit is nie klein bedra nie, dit is 100.000 die eerste keer en daarna is het meer en dan gaan jy sommer tronk toe en hulle vat die mense en stuur hulle terug. So, en ons het een baie goeie span en ons wil hulle nie verloor nie en hulle is allemaal buitenlanders want ons wil nie met Suid-Afrikaners werk nie want hulle wil net nie werk nie. Ja nee, dit is net so. Ok, ons gaan aan en nou luister ons na Herman Holtzhausen met Transkaroo, dan Jan, hy is een lekker ou. En dan ons en Jannie Duplessis daar van die jagdkamp met You Ask Me To. Dan Jennifer Samudio met Hartswater.

0: is, soos hulle sê, is daar nie lewe in 'n party kom, nadat jy daai gespeel het nie, dan, dan sal niks die mense wakker kry nie. Ek het elke keer as hulle praat van die Fat Man, dan dink ek aan Fats Domino. Is twee werelde uit mekaar uit, ne? Maar uitstekend gespeel daar deur die twee venterkies. Nou as ek reg is, is julle eerste twee albums, die Vlindervingers, soos ons net ook gesê het, en Wikkelvingers, nou reeds meer as 2 jaar wat dit beskikbaar is. Vertel ons een bykie van die snitte op daar die album, en is daar dalk ander wat reeds die licht gesien het?
1: Ons het na Vlindervingers en Wikkelvingers het ons nog 2 series uitgebring. Die ene is vanavond ons ons weer, en aan die ander ene is Roerie Voete, wat ons ook vrygestel het. En Roerie Voete is nou maar 1 jaar en ek denk een half uit, as het so oud is.
0: So jy is bedrywig.
1: Ja, definitief oom.
0: Is daar van julle oorspronkelike muziekstukke wat julle doen, wat self geskryf is, en of het julle iemand anders wat vir julle liedjie skryf?
1: Oom, my sussie skryf op al ons liedjies vir ons. Ons het nou nie iemand wat vir ons skryf, behalwe my sussie nie. Ek is nou glad nie iemand wat met die pen in my hand gebore is nie, so my sussie doen al ons skryfwerk vir ons, maar sy het ook een snaakse manier van door muziek skryf. Soos baie mense sal nou weer die note neerskryf. Nou my sussie vat al foon, dan speel sy so'n stikkie, dan record sy dit en dan gebruik sy dit later om alles by mekaar te sit en dan te hoor hoe dit klink.
0: Daar is so een ding wat een mens koop waar jy 1 noot druk en dan kan jy hom repeat en dan dik jy, ek weet nie wat noem hulle die ding nie, maar ek denk hy sal uitstekend wees as dit jou methode is van componeer. Maar jy sê, Lindy, jy sal nooit iets saam met jou sister kan sit en skryf nie.
1: Nee oom, ek is nou nie geboor, soos ek sê, ek is nou nie geboor met die pen in my hand nie.
0: Ja. Wie van julle twee sal meer geneig wees om muziekstukkies te skryf? Nee, ek kan ons sê die antwoord daar, en dit is Nicola?
1: Nicola, oom.
0: Ek is recht. Het julle in die omgeving toegang tot een opnameatelier wat julle net een bykie gaan sit en rondspeel met die klanke?
1: Ons sal het nou nie een opname atelier noem nie, maar ons neem het my ma's huis. As ons op naweke daar gaan keier, of ons is op naweke by my ma'le, dan slaan ons die klankstel op en dan carry ook jy ek en Lindy, of ons speel bykie gitaar, en ons geniet ons self, en die neighbors weet nou al ons was. So, dis baie lekker.
0: En julle raas mooi.
1: Ja, oom, ek dink so. Ja. Maar vir ons klink ons mooi, maar ek weet nie hoe klink ons vir die neighbors nie.
0: Natuurlijk, ek meen. En as jy sê, by jou male, ek dog jylle bly nog by jou male. Nou vertel ons, hoe kom, sê jy daar?
1: Lindy bly in een flat by my male in die Salle Erf. Ja. En dan ek bly op my eie in een flat. So met my karokie.
0: Nee, ok, so jy sê daar is iemand wat jou hart al klaar geneem het?
1: Definitief oom.
0: Hoe baie mense stel jy nou te leer?
1: Oom, ek is so jammer, nee, maar ek kan het net nie help nie.
0: Ja, ok. En Lindy, is daar iemand in jou leven?
1: Ja oom, en ek is verloor.
0: O ja, ok. Bly hy daarom na by jou, of sien jy hom gereeld?
1: Ons bly ook saam in die woonstel, oom.
0: Oor daar in jou maal is erf?
1: Ja, oom.
0: Ok. En hulle travel ooral saam waar julle heen gaan en waar julle gaan optree?
1: Ja, oom.
0: Doen julle oor die algemeen meer coverliekies as die oorspronkelike tydens optreders?
1: oor ons doen meer cover as oorspronkelijke liedjies, dit is maar vir ons lekkerder en ook nie net lekkerder nie, maar dit is, ons het nie altyd so baie backtracks dat ons net ons eie songs kan doen nie.
0: Ja, en dit is ook groter verskeidenheid vir die gehoor. Ek glo hulle wil baie van die bekende goed ook hoor terwyl hulle dan uit is op dans en of ja.
1: Ja, soos ons het sien is allemaal wil nie altyd net boere muziek luister nie, so en daar is ook altyd baie jonger mense op ons optrede, so ons wil allemaal net allemaal met die show geniet, so ons doen maar een verscheidenheid van muziek soos Afrikaans en country en ons boere muziek, so ons meng het man tussendeur so dat het ons allemaal kan accommodate, as ek het so kan sê.
0: Ja, maar oor die oorgrote van meerderheid is jylle maar boere muziek.
1: Ja, oom.
0: Dis relatief onlangs eerst wat ek opmerk dat jylle begin is sing en saam met die muziek. Nou, hoekom het jylle so lang gewag voordat jylle begin is sing het?
1: Oom, sien, ons is nog jong, so dit is vir ons eindelijk die doel is om eerst dat meer jonger mense boere muziek luister so dat dit nie uitstaart nie en vir ons is het nou meer dat ons moet wag net een bykie met die singmuziek en meer aandag aan ons singmuziek. Daar is nog baie tyd vir ons om te sing. So ja.
0: Ja, nee, ek dink die groot ding is om boeremuziek, hoe sal my sê, bekendmaking aan die jongklomp, dat dit nie uitsterf nie, want dit is een van my volgende vraag, is ook dat of julle achterkom dat daar baie van die jongklomp is wat nog steeds na boeremuziek luister. Mens kry so die idee, het is beter besig om na die achtergrond te beweeg, die boeremuziek, en een mens moet bewusmaking aan die lewe hou.
1: Ja, almoes soos ons sê, ons het nou al reeds op baie van die shows baie jong mense gekry wat boeremuziek hou en wat op ons shows kom net om die boeremuziek te luister, so ons kry daar maar jong mense wat het geniet en wat ons wil hee, jong mense moet ook begin boeremuziek orkest te vorm en op het dans en het geniet. Ek weet het het nou nie woorde of lirik of enig iets by nie, maar dit beteken nie, jy kan nie lekker daar op dans nie. Ek meen, ek en Lindy geniet ons al gaat uit om daar op te dans.
0: Ja, ja. Ek meen, dans altyd lekker, dit is altyd jolig en dit is altyd, ja, op en wakker, dit is nie tragies en slow dance of enig iets nie. Jy kan so dans, jy kan mis geniet. Nou, oor die algemeen, wanneer jylle optree, het jylle soms een vol orkest wat saam jylle optree of maak jylle maar gebruik van technologie of ander byklanke?
1: Om ons maak gebruik van technologie en dit is vir ons ook baie lekker soms as ons saam met die orkest speel, maar technologie bly maar vir ons die beste. Ja, ons speel gewinnig ook saam met Kosie, dan sit net die twee kitare en Kosie met sy concertina, maar verder op ons eie show sit ons nie op band wat saam met ons speel of enige van die soort nie.
0: Nou, kry jylle ooit butterflies voor optredes of word het beter soos die tyd aanstap?
1: Want hulle sê, as jy nie meer stress op butterflies krijg wat het jy op die voorte nie, dan kan jy maar die muziek bedrijf los, want dan sit nie meer vir jou nie.
0: Ja, nee, ek sê ook, die butterflies is nodig, so dat dit laat jy jou beste lever.
1: Definitief, oom.
0: Ons is gereed vir die volgende liedjie, waarna gaan ons luister?
1: Blankets on the ground.
0: Blankets on the ground.
1: Ja, oom.
0: En nou, dit is een van die wat jylle sing. Nou, ek het, soos ek sê, vroeger vanoggend, het ek die ding vir my, een vrou vir die ding, die liedjie vir my vrou gespeel, en sy sê vir my, nee, dit is seker nie jylle waar hy sing nie, want het klink te na aan die oorspronkelijk.
1: Och, dankie oom.
0: Nou kijk, ons luister na Blanket on the Ground. Hier gaat hy.

0: On the Ground, Billy Joe Spears se liekie en sy beter achter haar rug, kyk die venterkies is op pad. Uitstekend gedoen daar deur die venters. Blanket on the Ground, hulle hoort eindelijk in Nashville met die liekie. Ek sien gedurende die COVID grendeltyd is daar baie kunstenaars wat live streaming vertoonings op Facebook en ander media gedoen het. Het jylle ook so iets gedoen of behoog jylle om nog so iets te doen?
1: Wel, ons het al so iets gedoen. Dit is vir ons lekker, maar dit is vir ons lekkerder om te interact met die mense. So, of so live kan jy nou nie interact met die mense nie en ons het al thuisblij concert gedoen en dit was baie lekker, maar het is vir ons baie lekkerder om te kan interact met die mense.
0: Ja, nie raai, interactie met die gehoor is wat jou motiveer om jou beste te lever en dit, ja, dit is lekkerder vir die kunstenaar en vir die gehoor.
1: Ja, definitief oom.
0: Nou, die types wat die mense vraag vir donaties terwyl hulle optree op Facebook of so, het julle sikkel vertoonings ook gedoen?
1: Ja, oom, ons het het ook al gedoen.
0: Is daar enige troeteldier in julle huis? Vertel een bietjie daarvan.
1: Oom, ja, toe ek by my vader gedoen het, het ek 6 honde gehad. Ek het Siberian Husky gehad, ek het die Alaskan Malamute, ek het St. Bernard kruising gehad, ek het een Walshie gekruis met een Scottish Terrier gehad, ek het een Bokkie hondjie gehad en dan een varkhond. En dan my sussie het nou, wat noem jy mys daar varkie goeikies? Krimp varkie.
0: Porcupine, of wat?
1: ja. Oom, ek gril vir dit, ek kan nie aan dit vat nie.
0: Ach, maar hulle is cute as jy net na die gezichtie kyk. Jy weet, is baie cute.
1: Ja, oom, as jy net kyk, nie voel nie.
0: En dis nog hulle verskeidenheid honde wat jy daar opnoem. Nou, soos jy sê, die onder andere die Bus en Burne daar so, die Suid-Afrikaanse weer, is het nie een bietjie warm vir hulle, of is het nie een aanpassing vir hulle om daarby aan te pas nie?
1: Nie radig nie, oom, sy is een kruising, so, haar is nie so lang nie, omdat ek weet nie wie dit was, wat was sê, was die St. Bernard, die Mavi Pony, maar ek weet, een van hulle was een ander type hond, en hulle het kort haar, so haar is nie baie lang nie, so, sy pas aan, en daar is een swembad vir hom in te swem, as sy warm kry.
0: Nou, wat het julle nog oor van al die troeteldiere?
1: Oom, ek het nog net die twee, wel die Siberian Husky, dan het ek die Alaska Malamute en nog die St. Bernard en dan my sussie al Krim Varkie.
0: Ek dink op julle Facebook is daar foto van waar jy die nie die Malamute, die Siberian Husky vasthou terwyl hy nog klein was.
1: Dit was my klein kinder oom.
0: Nou, die
1: ja, hulle papies, hokkakser is my kleinkinders.
0: Ok, en die Melamoot, dan maar prachtige oe, hoe kleer is jou nie sinne?
1: Oom, hulle altese oe is bruin.
0: Is het? Oe, jy kry hulle moet die geel, die helder blauw, jy weet, en betekent dat hulle een blauw en een geel oog vir die Melamoot?
1: Ja, die babiekies het blauw oogies gehad.
0: Is het? Nou, soos het maar gewoonlik in huis gaan met broers en sisters en sovoort, kry julle ooit stry, die twee van julle?
1: Ja, ons stry baie, omdat ons twee meisies in huis was, en ons het nie nog een boete of een sissie wat ons kan blameer nie, en ons dra altyd mekaar sy kleren, maak nie so op wat nie. Ons is nou so erg, dat ons altyd, nou dat my sissie op haar eie bly en ek op my eie bly, dan kon keier my sissie, dan het ons precies die selfde kleren aan, of precies die selfde dag.
0: Ek, as jy moeg raak vir iets, dan ruil jylle net uit, en sovoort. Ja, maar jylle raak nooit handgemeen nie.
1: Nee, oom, ons is at least nou nog nie so erg, ons is nog baie lief van mekaar.
0: Wat er van die groot name in die muziekwereld, het jylle al meer skouwers geskier op die op diezelfde verhoog?
1: Ons is al so met Steve Hofmeyer, Johanita Dubussy, Keur Darren, Franja, Josh, Roan Josh, en daar so baie, kan nie eens allemaal onthou nie.
0: Jo, nee, dit is rarig die wie is wie van die muziekwereld, wat jy daar so opnoem. Hoeveel van hulle was jylle die gas, en hoeveel was hulle gas op jou vertooning? Eendag sê jy dit kan sê. Steve Hofmeyer was een was een gas op my vertooning gewees. is daar enige van die permanente venues waarby jylle gereeld optree?
1: Ons het so paar, oom, ek het van so, ek het van so trainium, ons het een kaart hier in Brakpan, hulle noem om die koffie, hulle het so koffiehuis type dingetje al opgemaak, waar ons op saterdag in die middag gewin het show, so elke maand of elke tweede maand, en dan het ons Saloon 2000 in Van der Bijl Park, wat ons baal geniet om buiten gaan speel, ons, en dan in Pretoria by B&B, dit is venues wat ons weet ons definitief in die jaar sal boek, of jy weet jy sal altyd een show daar hee, een van die tyd in die jaar. So ons sien dit as een vaste venue min of meer.
0: So jylle sal bekend daar, so die mense hoor wanneer die venterkies daar is, dan weet hulle vanavond, gaan die plek gons.
1: Ja, oom.
0: het jylle al by van die bekende jaarlikse kunstefeeste en nationale feeste opgetree. Vertel ons een bykie meer daarvan en van wat het julle die meeste gehou?
1: Ons was al by KKNK. Ons het al by In die Bos gespeel by Artklop en ons was ook al en ons het ook al gespeel op die Goomas. So, dit was nog ons vir ons baie lekker, allemaal was lekker, ons kan nie eindelijk kies wat die een vir ons lekker is nie, want al ons shows en alle feeste is altyd vir ons lekker.
0: Ek het iewers het ek gelees dat direct na, ek dink het was In die Bos, het die twee venterkies saamgestem dat dit een van hulle lekkerste optredes ooit was. Is het verkeerd?
1: Ja, oom.
0: Ja.
1: Nee, oom is reg.
0: Ja. Die weet ek so bykie, iewers het ek het raak gelees, ek weet nie waar nie. Nou, wat is soort optredes, hou julle die meeste van om by op te tree? Private funksies, skouwe, verhoog optredes, nationale feeste?
1: Oom, dit gaan baas nog, dink, maar ons hou baar van danse en aan pubs.
0: Ja.
1: Die, soos die type van die vibe wat hulle net het, is nie baar lekker, en die ding is, as die mense danse geniet, ek en hulle ons self baar meer, as wat ons doen op een voorbeeld waar mense net sit en kyk.
0: Ja, nee, in die kroe die mense daarom al redelik gees, en die interaksie tussen die gehoor en die kunstenaar is absoluut nodig, sal ek sê, om een goeie suksesvolle aand te hê. Het julle al in enige uitgebreide plaaslike toere deelgeneem?
1: Ja, oom, ons is November was ons in Bloemfontein, Karindastroon en Middelburg in die Ooskaap, en dan gewin het toer ons Kaap toe, of enige plek, ons toer eindelijk die land plat.
0: Het julle al ooit buiten die grense van Suid-Afrika opgetree?
1: Ja, oom, ons was al so paar keer in Namibie, dit was vir ons vreselik baie lekker gewees. Die mense daar is net spontaan en hulle is baie vriendelik en hulle sal jou altyd verwelkom met oop arms en hulle is definitief uitgehonger om te dans.
0: Ja, dit is so, hulle, jy weet, hulle kry nie veel exposure aan Afrikaans, jy weet, iets wat Afrikaans is, en so boeremuziek verlang hulle na, en ja, is lekker om so iets te hee, as jy in die buitenland sit. Nou, indien jylle sou kon kies, wie is die mense wat jylle saam sou nooi op een vermakelijkheidstoer dier die land?
1: Missie Beek is definitief, hy is krapat op sy eie, hy like het om krapies te vertel as ons besig is om te rui, of hy kom maak jy te vroeg in die oogend wakker, of partij oogende wil hy nie opstaan nie, en dan ook sal ons baar graag een keer van met Fatman wil toer, hy is een baar nice mens, en ek geloof dit sal lekker wees om saam met hom te toer, en dan mense saam met wie ons al getoer het, wat ons lekker saam mee getoer het, was Heidi en Pieter Moor.
0: Heidi, wat is dat van?
1: Fully.
0: Oe, nee.
1: Of Pieter. Iets is soos dit, ek is nie seker.
0: Ja, ek het nou die dag Heidi ook onderhoud mee gevoer. Kan ek nie precies onthou wat daar van was nie. Ja, maar wat er een van julle liedjes, hou julle die meeste van om aan te bied op by optredes. Nou nie een van julle liedjes nie, ek sommer enig iets, jy weet, wat er liedjie like julle die meeste, wat die meeste reaksie lok uit die mense uit?
1: Allemaal van hulle eindelijk, maar meeste van die, dit hang maar ook af van jou mens, van jou type mense wat daar is, en dan, ek weet definitief op wat op elke show vir ons werk by die mense van hou, is die Jive Bunny Boere Keersval.
0: Ja, so as het stil begin raak, dan gooi jy om. En dan...
1: Definitief.
0: Dan sal weer lewe.
1: Nou, ja, definitief.
0: Wat gaan ons volgende luister?
1: Radkas Vastrap.
0: Radkas Vastrap. En dit is een wat jylle self geskryf het?
1: Nou, ek het omgeskryf van een baagweer vriend van my, Lindy. Sy naam is Radkas en hy is letterlik en figuurlik ons grootste fan.
0: Nou, as jy sê sy naam is Radkas, dan meen jy seker sy bynaam.
1: Ja, sy bynaam.
0: Nie sy doopnaam. Ok, ons luister na Radkas. Radkas.

0: sake is, ek sien sommer destijds by die skierdanse, daai 1, 2, 3, 1, 2, 3, ons was kinders, dan sit jy daar en kyk hoe die groot mense daai 1 so lang tree en dan die 2, 3 die 2 voetjies so by mekaar bring en ja, heerlik om lekker boerewals te doen. Lili, vir julle bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens julle alle voorspoed vir die toekomst en ek glo ons gaan nog baie meer van die venterkies hoor en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals, julle twee.
1: Baie dankie.
0: Dis tyd vir my om af te sluit. Ek vertrou julle die venterkies geniet soos ek self ook gedoen het. Onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien enigeen een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optredes van enige van die kunstenaars wat op die program optree, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer@live.co.za, als klein letters als aan een, en hy Ludwig is LUDWIG. En cc dit ook aan admin@netradiosa.co.za, of jy kan my bel by 072-541-9803. Ek sal julle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente. Ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat oplyn Skype onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minute met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee by die selfde selfoonnommer 072 541

Magoba Kloof wals, ja, is heel wat walse wat hulle speel, en ek dink om een nacht dans by hulle, ek sal deernacht kan gaan met hierdie muziek. Dit is so lekker dansmuziek en rustig en lekker om op te dans. Ok, nou gaan ek vir julle sê, baie dankie dat julle ingeskakel was, baie dankie dat julle saam geluister het. Ek gaan uitspeel met die Venderkies, se Waltzing Maria, ek dink is BZN wat om sing, nee. Hier kom hulle en geniet die rest van die week, sien julle dan vrijdagmiddag om 3:00 met die treffers, die goue treffers program. Bye for now.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

I'm Alan Donald, and you're listening to Rum Cut Radio.

0: aksies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lag maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk 'n vriendelike ou.
1: Robbie, het jy hierdie gehoor?

Dis dinsdag middag die 19de Mei 2026 en julle luister na Retro Vibes met Andy Melville. Dis nou ek hier so op Ramkat Radio. Wat ons nou net geluister het was Wikkelvingers van Henny de Bruin en die Qatar Kerels. En dis nou vir julle wat nou daar in die verkeer sit op pad huis toe, want as ons nou huis toe gaan tyd oor alster. Ek sien is nou net so na 5. Ek is hier om julle besig te hou tot na 7 toe. So as jylle in die kaar bly en jylle moet na daar op die N2 huis toe ry, of as jylle op die N1 moet Parel toe en die plekke toe ry, ek dink in die tyd dat ek klaar gepraat het vanavond die 7 uur, dan is jylle amper by die huis. Ek het nog redelijk baie moes Kaap toe gaan, toe ek nog gewerk het en die verkeer is die manse maatie. Excuse toch. Volgende gaan ons gauw luister na so lekker twee in een reis, die eerste een is Tommy Dell met Heaven is My Woman's Love en dan Paul, the singer van Pussycat. Geniet hulle saam met my net hier op Ramkat Radio.

0: Why stream it when we can play it? The biggest hits 24/7.
1: Ek weet nou nie hoe lyk die weer daar by julle nie, maar ek sit nou hier en kyk hier by ons in Bloemfontein. Is daar nou so lekker wolkbankie, hulle het so 'n bietjie reën voorspel op 'n stadium vandag. Dit was nou 'n bietjie sonskyn en meeste van die tyd maar bewolk gewees vandag. Ek het nou vanmôre natuurlik vroeg toe klim ek die bergfiets, maar jy moet in die winter jouself so panser. Want kyk hierso by ons is dit nou net so 4-5 grade bo vriespunt gewees vanmôre toe ek hier uit die huis uit is. En dit is nogal koelerig as jy op 'n bicycle moet ry. Maar as die son nie eens uitkom agter die wolke, dan brand nie, hoe sê hulle, dan bak die son jou so bietjie, maar vanoggend het die son besluit, hy kruip vir my weg. En dit was windstil toe ek beginner het, maar toe ek nou draai, toe ek nou moet terugkom huis toe, toe daar so ysige windjie van vooraf, my sny so deur hierdie thermal klere, deur jou ribbietjies, laat jou tande klap. Gelukkig het ek dan nog my eie tande. Maar my ou mater wat saam met my op skool is, so Philip, hy bly daar op Isle of Man, groot fietsryer die man, en hy het altyd gesê,

The weather is not bad. We said there's no bad weather for cycling. You might sometimes just have the wrong clothes on. Toe dink ek, ja nee Philip, dit is waar. Maar so gepantser hier, jy voel soos 'n jy voel soos een van hierdie space mannetjies as jy nou loop en jy kry nie jou bene en jou arms mooi gebuig om op die fiets te klim nie. Kom ons luister gou 'n bietjie hier na Middle of the Road met Sacramento, baie ou enetjie. Fleetwood Mac het die laat 70er jare uit met Go Your Own Way en dan weer Henny de Bruin en die Kitaar Kerels met die Penny Fluitjie Kwela.

0: al te prachtig, die Penny Fleekie Kwela, en dit is Henny de Brein en die Kataar Kerels gewees. Ja, ek sit nou hier en denk, weet, een man het so 4 drome normaal weg. Die eerste droom is om so sexy te wees soos wat sy ma dink hy is. Die tweede droom is om so ryk te wees soos wat sy kinders dink hy is. Die derde droom is om soveel skelmpies te hê soos wat sy vrou dink hy het. En die vierde droom is om so 'n goeie mens te wees soos wat sy hond dink hy is. Volgende gaan ons bietjie luister na Oud word saam met jou van John Rock Prophet.
1: Jy luister na Retro Vibes met Andy Noble.

0: قوم لي ودور في ما يس كي
1: is 'n pragtige een van John Rock Prophet. Ek ken nou nie regtig sy musiek nie, maar hierdie een het ek baie geniet. Volgende, Bon Jovi met A Bed of Roses. En jy moet nou versigtig ry met die motorkarre huis toe vanaand. Ek hoop nie daar is baie wind en weer soos wat laas week en die vorige paar weke was nie. Ek glo die weer is lekker daar waar jy is. Vir die van julle wat dit kan doen, julle kan vir my 'n WhatsApp stuur, kyk net daar so op die groen blokkie daar op die myn of die hoofbladsy van die toepassing of waar ook al jy luister op die .co.za, dan druk jy net op die groen blokkie daar so en jy gaan kyk daar na die WhatsApps, na die lelike ou met die wat nie hare het nie, dis nou ek het daai, dan stuur jy vir my WhatsApp, ek wil hoor waarvan dan jy luister.

0: That's right.
1: Ja, Keeping It Country, James Johnson, en dit is van die langspeler, of wat noem mense deesdae, CD online, Raised Like That. En volgende, ja, ek krap hierdie naweek toe ek nou 'n bietjie vanaand se speelhuis by mekaar maak, dit dog ek weet, ek dink die mense in die Weskaap, soos ek, ons hou 'n bietjie van lekker gitaar, musieke en daai tipe van goed, en ek onthou toe, onthou julle van Hans hier rood, en ek krap die op Apple Music, en ek kry toe nou 'n hele klomp van sy goede, so ek gaan so een of twee vanaand speel van hom, en onthou julle allemaal het, daai tyd was die Kavalier, was ook so gemaskerde gitaarspeler, en allemaal het gedink, en ek dink nog steeds, dit was ook Hansie Rood gewees, wat hy enige gedoen het, maar voor ons by Hansie Rood uitkom, dink ek hier so die Landros sê vir Gatiep, hy sê, Gatiep, jy sê, jy het die ring in die straat opgetel, maar ek is bereid om jou die voordeel van die twyfel te gee, maar hoekom het jy nie die ring by die polisiekantoor gaan inhandig nie, hoe Gatiep, hy is nou die beskuldigde, hy sê, Nigel Onne, ek wou maar toe lees ek wat binnen in hy ring geen gryf is, Jaws Forever.
2: It's a brand new sound for radio.
1: Hier is Hansie Rood met die Facetio Air Beautiful Body net hier op Ramkat Radio.